Süýümlik radio anlygçy dostlar, emdi dil aramyňlarga bir tala meniň ýurtum namlyk moňgulça naqşyny taqdim etdimiz. Huzur agaýsylar.

0: qaydışını xalamayman dəb vədi bədi. O, üç velisipitini minib kardın çıxırıb, təvəlik edi ki, 12 oltıraq rayını ayrınıb, konurab kətkən xatırı dəbdirigə, amma aldıravatqan, qiynilavatqan, əndişi qılavatqan, təqəzza boluvatqan işləğı dair məsillərini xatırlıdı. Vin Yoxun 2019-cı yili pensiyagə çıxqandın ki, Vormayk Şimali Məhəlli Partiya Komiteti və Kütün Şəhərlik Ədliyə İdarısının qollışı bilən bikar turğan orunni Vin Hədə Xalq Murəssə Xizmət Xanısı özgərdi. O, nəçə 10 yıllıq əməli can təcrübəsi gə birləşdirib, iki tərəfinin dəva təlifini səvrçallıq bilən anlaş, Aqlga muvafiq bolsa nasihat qilib yetaklash, qonun belgilimi bo'yicha o'tirib turib murassa qilish, qo'l elish turib yarashtirishdan iborat anglash, nasihat qilish, murassa qilish, yarashtirishdan iborat to'rt bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi. Bu xil ommaga yaqin, yuqori unumlik murassa qilish usulida majralarni murassa qilishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 98%-ın yukarı oldu. O, pensiyaga çıkan 7 yılda 2600'den artık türlük dava talepini hal kılıp, 160'den artık çigiş macranı bir taraf kılıp, katlı kısnaklağı berdaşlık bir aledigan kesbi iktidari ve halk için mesuliyetini zimmesigi eriştek ruhi bilen memleket boyca nemonilik halk muresse hadimi diyen namga erişti.
1: Vin Yoxun bir tərəf qılğan deyilolarda qiyin məsələlər az əməz. 2024-ci ili 12-ci ayda Kuytunnan temperaturisi 0-dün tövən 20 Celsiya gradustun tövən boldi. Şəvvan qatarlıq 10 dihqan işləmçi məlum qurluş türüdə işləgən bolub, nəcə 100 min yuan işəqi uzun məzgil nesi qalğan idi. Vin Yoxun bir tərəfdən onlarının kəyfiyyatını tanışab təsəlli bərsə, yəni bir tərəfdən quruluş qılğıcı orunğa dehqan işləmçilərinin iş haqqını berişki kapalətlik qılış nizamını düşəndürüb, yaman qərəzdə iş haqqını nesi qaldırış, cinayi işlər qatarıqı kırgızılgəlliki toğrısıdiki qanun bəlgilimini iniq körüstü bərdi. Köp qetim, arqıma arqa, 100 durana fikir almaştırış arqılıq 505 min yuan iş haqqı bir mü bir hər bir dehqan işlemçilərinin hesabatıqa toluq yöt gəldi.
0: 2025-ci yili dəvalaş qüçi 166 adəmgi yetidigan, deloğu çetişlik soma 38 milyon 960 min yuan bolğan qarz macerası Vin Yoxunun aldığı gəldi. Vin Yoxun ziddiyetini önümlük hal kılıp, amının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün derhal başlamçılık bilen muresse məxsus bəni təşkilləb, o da 50 neç gün muresse kılıp, qayt-qayta rəd kılınsımı, qayt-qayta işik aldığı bir iş arqılıq, axırda barlıq alaqdarla yarışış kelişimi hasıl kılıp, dəva haqqıdırla amının 900 min yandın artıq pulunu ticəb bədi. Vin Yoxun ziddiyetini murassa qilish xizmetini çoğunqır qarat yaydırgandım başqa baştın axır qiyinçiliği bar amığı rişti bağlap, kiçik-kiçik sahavet işleri bilen amının könlünü illetti. Xatırı dəptar, qan toxtutuş çaplıqı, tez ünüm berdiğen yürek doğrusu onun əzəldin, yeniden ayrımaydıgan üç göhürü. O, xatırı dəptarga amının arzu təlifini xatırlap, Qan toxtutuş çaplıqı və tez ünüm beridigan yürek doğrusu arqılıq ahalilərinin tuyuqsız bir aram boluşuğa hər vaqt taqabıl durub, ıllıqlıq mülazimətini ammağı yetküzdi. O, mürəssət telefonunu qobul qılıb bopla, üntünsiz dərhal sırtqı çıqatdı. Bəzilə onunın nemigi aldıraydıqallıqını soruqanda o külüb durub, ammanın işini saqlı çıxıb olmaydı, deydi.
1: Yalğız, Tez manqılı, köpçilik bilen uzakı manqılı buludu. Şəxsi kişinin çeklik işgəlligini obdan bilidigan Vin Yoxun asasi qatlan pida ila küçini paal mücəssəmləb, xalq üçün mülazimət qiliş qoşununu zor aytdi. Murəssə xizmətxanısı və pida ila mülazimət ədirti süpsığı tayınıb, təvəlikdiki partiya əzaları, qızğın ahalılar bəs-bəstə qatnaşdı. Hazır 30 nəç pida iyi bar. O, mürəssə qılış mahariti, pida ilə mülazimiti boyuca 26 meydan məxsus тәрбия иліп беріп, 15 пидаила мұлазмет таяншыны көңіл қойып етіштіріп, іш тәқсиматы иніқ, әм түрткі болып әмкарлышыдыған мұлазмет системісіні бәрпа қалды.
0: Башқұрыш тәвәлікі де яшанғалар нопосының 28%-ін көпірәкіні игілейдіған қиырлышыш әхвалығы қарата, о еңілік ярытыш арқылық мехір мұхаббет білен қоғдаш, қанын арқылық қоллаш бірләштүрілген алайды мұлазымет әндейісіні елғы қойып, 12 адамның тәркіп тапқан яшанғалар мұлазымет мәқсус әтірті тәшкілләп, яшанғаларға 186 қетім мұлазымет қылып, 320 адам қетім артық хәксіз қанын ярдымы беріп, яшанғаларының қанылық хоқуқ мәнпәтіні дәл жайды қоғдыды. Шының білен білі, о тәшәбүскарлық білен ғуң ән әділе әрзиет сот. Адвокатлық орнының бәшіні тәңшәп, әм түрткі болыш асаси қатламы түзәш механизмығы сыңышып, район саха халқыған 120 қетімдің артық бірлешімі мұрәссәге паал қатнышып, дайыры халқыған түрлі қиын мажырадын 36-ны муапкетлік әл қылды. Вен Йохун, пенсияге чыққанның кейім о, аммыға әмәлі ішкіліп беріп, қиын мәселелеріні әл қылыш менің әң чоң бәқтім деді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрбетлік радио аңлығы ұчыла. Әмді атыным райдымызғы 16 шәһәрінің кәлгісі 24 саатлік қава райдым мәлімат аңытымыз. Үрімшіде азырақ ямғыр еғіп, кейін хава болытланыды. Температура 20-27 селсия градус құча. 3-4 бал шамал шығыды. Алтайда хава болытлық. Температура 22-31 селсия градус құча. Чөчекті азырақ ямғыр еғіді. Температура 20-34 селсия градус құча. Ғолжыда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр еғіді. Температура 20-33 селсия градус құча. Борталада азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылды. Температура 20-33 селсия градус құча. Қарамайда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылды. Температура 26-35 селсия градус құча. Күйтінде азырақ ямғыр егіді. Температура 23-33 селсия градус құча. Шихәнзіде хава тұтық. Температура 25-32 селсия градус құча. Санжида азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылды. Температура 24-28 селсия градус құча. Қомылда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр егіді. Температура 26-35 селсия градус құча. Тұрпанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылды. Температура 29-37 селсия градус құча. Корлыда азырақ ямғыр егіді. Температура 20-29 селсия градус құча. Ақсуда азырақ вә оттыр хал ямғыр егіді. Температура 18-34 селсия градус құча. Атышта азырақ ямғыр егіді. Температура 21-34 селсия градус құча. Қашқарда хава бұлытық болып, кейін тұтылды. Температура 21-36 селсия градус құча. Хотенде азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылды. Температура 21-31 селсия градус құча. Үрімшіде азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытланды. Температура 20-27 селсия градус құча. 3-4 бал шамал шығыды. Үрметлік радио аңлығы ұчыла. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасы бойынша аңыз шіпәдің. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Слушатын абонучыла терминалын шүрісанла, техімі көп мәзмұлладың хәбәрдар болалай сіле.